0: Брати бе, абе каква е бе ово музика бе? Шта ме дън да бе овде све време бе? Шта е ово? Дън, дън, дън. Не бира ме.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Na Sparini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, tvojka.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

i nesreći. Viši sud u Negotinu doneo je odluku po kojoj se oslobađa krivice Radoslava Dragijevića iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen da je počinio krivično delo, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gde čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koje se prema navodima iz optužnice dogodilo 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora. Digitalna platforma Ministarstva unutrašnjih poslova za prijavu internet prevara i visokotehnološkog kriminala Cyber Straža danas je zvanično puštena u rad. Na današnjoj vanrednoj sednici Vlada Srbije usvojila je izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se privremena mera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata produžava do 2. jula ove godine. Granični sporovi između Srbije i Hrvatske mogli bi da budu razlog da Hrvatska blokira evropski put Srbije, ustvrdio je danas ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Granica na Dunavu je svakako najkompleksnije pitanje, budući da hrvatska strana insistira na granicama katastarskih opština koje su definisane u 19. veku, bez obzira na to što je silama erozije Dunav menjao tok. U pitanju je ambicija Hrvatske da ovlada teritorijom Srbije od više od 11.000 hektara na levoj obali Dunava, rekao je Starović povodom izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o granici na Dunavu između Hrvatske i Srbije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je nedavno za Hrvatsku radioteleviziju, govoreći o spornim temama na relaciji Beograda i Zagreba, posebno istakao pitanje granice između dve zemlje. Na poziv studenata u blokadi i zborova građana, danas su se građani okupili ispred železničke stanice u Novom Sadu kako bi obeležili 19 meseci od pada nastrešnice i podsjetili da za smrt 16 građana još uvijek niko nije odgovarao. Građani okupljeni oko inicijative Ne damo Rogoznu i izbora građana Novog Pazara danas su održali protest ispred osnovnog suda u tom gradu zbog kazni i sudskih postupaka koji se vode protiv meštana koji se protive geološkim istraživanjima na planini Rogozna. Predstavnici građana su danas osnovnom sudu predali odbranu za još 10 građana, dok je prethodna odbrana dostavljena za 154 osobe protiv kojih se vode postupci zbog aktivnosti vezanih za zaštitu Rogozne. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekeret izjavio danas da je od najveće važnosti osigurati snažnu podršku građana Srbije procesu pristupanja Evropskoj uniji, za što je potrebno da imaju objektivnu sliku zasnovanu na činjenicama o prednostima članstva i da se u tom smislu očekuje veća odgovornost srpskih vlasti u borbi protiv dezinformacija. Portparol predsjednika Ruske Federacije Dmitri Peskov izjavio danas u Moskvi da odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima sa Rusijom ne bi mogla biti jednostrana bez recipročnih mera. Po pravilu, takve su odluke simetrične. Donose se na osnovu reciprociteta, rekao je Peskov novinarima u Kremlju, povodom navoda da bi Srbija mogla ukinuti bezvizni režim sa Rusijom, prenela je agencija TASS. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju predvodi Julijan Bulaj, boravit će na Kosovu od 5. do 8. juna kako bi posmatrala prevremene izbore za Skupštinu Kosova 7. juna. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je danas da će njegova stranka TISA pokrenuti proceduru za izmenu ustava radi smene predsjednika Tamaša Suljoka. Mađar je na konferenciji za medije nakon sastanka sa Suljokom rekao da je predsjednik odbio da podnese ostavku i da će naložiti poslanicima svoje stranke TISA da odmah započnu neophodne procedure za smenu predsjednika, što bi trebalo da traje oko mjesec dana. On je ranije mađarskom predsjedniku dao rok do 31. maja da podnese ostavku. Mađarska ne pripada Tamašu Suljoku niti Viktoru Orbanu, ne pripada ni jednoj stranci ili političkom sistemu. Ustav jasno kaže da predsjednik pokazuje jedinstvo nacije i čuva demokratsko funkcionisanje države. U interesu je Mađarske da ova institucija, kancelarija predsjednika, povrati ugled koji je narušen njenim ćutanjem i neaktivnošću, rekao je Mađar. On nije dao konkretne informacije o tome kakva izmjena ustava će biti iskorištena za smenu Suljoka.
Ruski energetski gigant Gazprom povećao je u periodu januar-maj 2026. godine izvoz gasa evropskim kratkim gasovodom Turski tok za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine na 7,65 milijardi kubnih metara, što je najviši nivo za prvih pet meseci godine od početka rada tog gasovoda 2020. pokazali su proračuni RIA Novosti na osnovu podataka Evropske mreže operatora transportnih sistema za gas. Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio danas da je odbacio predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da se održi referendum o pristupanju Jermenije Evropskoj uniji. Dva šefa država razgovarala su danas telefonom nedjelju dana pre parlamentarnih izbora u Jermeniji. Ruska vlada saopštila je danas da zabranjuje izvoz kerozina do 30. novembra dok se nastavljaju ukrajinski napadi na ruske rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu. Rusija izvozi kerozin prvenstveno železnicom u centralnu Aziju, uključujući Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan. Moskva je već ograničila izvoz benzina, ali još nije preduzela nikakve mere u vezi sa dizelom, iako su razgovori u toku. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je američkog predsjednika Donalda Trumpa u telefonskom razgovoru zbog odlučnih napora da se brzo postigne sporazum između Sjedinjenih Država i Irana. Također, spremni smo da doprinesemo svojim stručnim znanjem i kapacitetima širim pregovorima koji bi trebalo da uskoro počnu, posebno kada je reč o nuklearnom aspektu bilo kakvog sporazuma, dodao je Emmanuel Macron, prenela je Al Jazeera.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Upravo tako, samo specijalno i isključivo za dobro raspoloženo, ma super raspoloženo rođendandžijsko društvo ovoga puta sviramo i pevamo samo za Bata Galeta, Bata Bambija i za nju koja nije tu.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećen rođendan, samo specijalno i isključivo, ma posebno za nju koja nije tu i Bata Culu.